3372 ma unsa wo fra me katena mame katena na exchange wo die edini Emmanuel am 72 katena mame 72 katena 0545 5086 and a 25 me patch on 99 ma unsa wo so wo fra me ubetimi akatena na wa send wo die 99 katena na exchange wo die number ni 0545 5086 and a 21 me 25 me patch on 91 katena.